Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av det.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie. Det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Og jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste

Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes. Du må være 18 år for å delta.

en liten overraskelse, for feriebildene du deler kan være ulovlige uten at du klar over det. Og du knipser, deler og legger ut fra ferien, men du kan faktisk bryte loven, melder Frende Forsikring. Personvernombud i Frende, Linn-Katrin Olsen, sier at hovedregelen enkel. Du må ha samtykke fra den som hovedmotiv i bildet før du deler det. Det gjelder også på ferie. Det betyr at hvis du vil dele bildet av venninnene dine som smiler med vinglass i hånda på sosiale medier, så må du spørre dem på forhånd om det greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen.

Det er god musikk I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, da, det Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag.

skal det dreie seg om nonstop. Ikke visste jeg at det var store forskjell på smakene mellom dem, men det sikkert fordi jeg blander alt for mange samtidig. Sies det at hvis du spiser nonstop en

Det er greit at du publiserer det, sier Olsen. Det trenger ikke være fylle eller lettkledde bilder du deler for at du skal bryte loven. Det trenger ikke være noe galt med bildet i det hele tatt. Det kan være det fineste bildet du noen gang har tatt, men det spiller ingen rolle, sier hun. Det handler om at vi skal kunne ha kontroll over personopplysningene våre, at vi så langt som det er mulig skal kunne bestemme hva som publiseres om oss, sier Olsen. Så!

det er god musik I dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter I sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg på dem alle sammen. Jeg heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook I går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, da det Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant I et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det også en sak I dag.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

er god musikk i dag. Du kan påvirke utvalget hvis du vil. Musikksjefen har vært meget generøs med tomme punkter i sendeplanen min her. Det ligger låter klare, men de har en sånn ramme rundt seg som betyr at jeg kan få lov å bytte dem ut hvis det kommer et forslag fra deg. Så benytt muligheten hvis du har et eller annet du trenger for at denne tirsdagen skal bli bedre, om mulig. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen og sånn. Bruk sosiale medier, jeg er på dem alle sammen. Heter Endre Lundgren. Min siste post på sosiale medier tror jeg var Facebook i går. Kan det stemme? Ja, det var det. Det var å trykke meg inn her. Nei, det var Facebook for 2 dager siden. For da la jeg ut en reklame som jeg fant i et 100 år gammelt Aftenposten om hvordan vi blir ført bak lyset og ikke får drikke nok alkohol. For ølet, det er viktig, skal vite. Det var det også for 100 år siden, og det er også en sak i dag.